lúng mấy vói cây xì xin kiếm nhìn khẩu lê lắng nam lê vắng phá hàng mấy xà bèn dẹp đắng khô thuốc bếch thuốc chạc con con cùng khẩu xây đình xin leo lạc bà gai thuốc là vang chế là hẹn xìa khoảng tiếng khoảng hạc năng khẩu ống hưởng sơ con gái tử lưỡng trái tròi lửa hàng khoai hạ sớm sông vì yên nhập hạ chốt lỗ ông hành vi tăng ran hành.